5 horas ni 18 minutos atikulegi itiku gakunona itiku gaku zvakoteka kubinzula manyingi mandau mangani manono kuimbelela Claudio lokwa kuzvalisima akuti hita kamtiru yataurimi 5 ni 18 gichili ungachelwi chuka wachi tilungiseli yana tirweni yana kova kuhilo munga vikisa leswaku hakunene utaya.

0: ya Inyambane.
1: Oito ni 19 minutos miteria rádio Moçambique stitch cha nyumbani ahiene kati simu nsau kakuzwa mahungu na Horacio Roma.

0: melwani ya mapupini kavunyu kuti uiswa kurura tikoni miyungu ya koni ya mahungu manarapa kufuji kati nyazikizi.
1: Catorze horas e 13 minutos, Nelson Francisco, na Kuninga Gitembisu, Nyaguku, Yekuzi, 15 horas, Kuninga Hosega Gilo, Martela Pamahongo Ava.